0: sɛ mogya ne ho a kasasi
1: no yɛn nyinaa yɛ atie so mpa
0: ɔse momla meani ae na wurade nyankopɔn na mese sɛ wobɔne nte sɛ damnamahan a momla mɛte momla ɛsɛ sotrema aberɛ sa nkra wɔ mpo a